0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádio Viva. Už tento piatok si na Rádio Viva naladte Ambrose Radio Show.